Чигуна земја испрат, праведна душа ме дрси. Ходи ли ангел, дрси ли, никаде душа не најдем.